Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвіті.